Jeg har nu sier sammen ud. Jeg tror, det bliver ganske gerne fra mig til Kelly, en kursen der er i Svendsen. Hvis du særligt vil kende, og...